0: waaw
1: ñom adama lay fi ñom awa ñay dal ci noy ñom salabay ñom DJ Khalil
0: ramelo
1: ah waaw